0: visko, visko reikia. To viską, viską reikia. Mums reikia
1: visos penkios meilės kalbos.